0: ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: ne chicha
1: morena o ba etse bana ba tsrali tsile se le ba tsala le ka bo ha ba le ka se ba ha o morena
0: ba ha o morena ne chicha
1: bana na ka tsala
0: morena mo dimo ma tsiri tsola khanya le khotswa ba ba lele ba ntweno nne
1: ka tsela tsa la la mo kwena
0: amen nna Barry, Ria Ulebuha, Wena Murana Mudimo, Yam Matla Ose, Yalingating, Yabilingating, Hobani, Witsi, Weekend Samata, Ahao, Amahulu. Me o qadile ho busa le ba ha o morena a o se hopolanga tsolo le ba ha o morena manis le ba ha o morena manis thank you nake
2: hey mohalona ha o batla le fast wona nkhono